0: děláme vlny. Český rozhlas, Radio Wave.
1: Jen sa prechádzať do ulic a budem náhodne okolo idúcich ľudí v rúžinovej tej hlavu.